ku ingat titian peluh uma. Kaku ingat gumbak uma, peluk bunga lalang. Kaku ingat mak.